Ted Bergegård kan få komma fram. Milton Cornelius. John Hansson. Noel Engvall. Alexander Hjort.